0: Jeg har begyndt mig hjemme med at tage mine kultur til gavet. Jeg kan give kvæt.
1: Praise the Lord, Saul stand Emmanuel. Dig deep, praise the Lord. Give on to the Lord, amen.